ya wo ma fi bo se die pa ya wo ne ye pa na fi mienu ni ade ne die popo akure